0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Nå skal vi en liten tur ut på gata. Har du prøvd noe festivalmat forresten?
2: Nei, jeg har jo ikke det, vet du. Nei. Jeg prøvde den nye restauranten på sjøfronten.
1: Ok, ja, fornøyd med den?
2: Den var veldig god.
1: Bra. Men hvordan festivalmaten i gata da? Miriam har vært ute og snakket med folk.
3: Har du spist noe festivalmat?
4: Vi spiste nettopp en cookie.
5: Det har vi.
6: Ja, vi spiste gyrosen.
5: Steika god vann. Ja, veldig juicy, synes jeg. Oi, solid sånn den gir inn.
7: Ja, sterk femmer.
5: Ja, ja.
8: Klassikeren er churros. Det må nå. En god sekser det. Litt Nutella, vet du, så gjør det susen.
9: Var jo den thai-maten der på den shoppa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
10: Jeg har spist sånne corn dogs. Jeg synes det en 6. 5.
11: 4.
12: 5.
13: 4 da, 6, det var ok.
1: Ja, relativt fornøyde folk der som hadde spist fra festivalbodene.
0: Frokostshowet på NFM.